hĺbka 300 metrov, pri čiernych plavákoch hĺbka 20, v kilometri 1814 hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 decimetrov. V kilometri 1814 hĺbka sa neuvádza, 14 hĺbka sa neuvádza, 14 hĺbka sa neuvádza, 714 hĺbka sa neuvádza, 714 hĺbka sa neuvádza, kilometri 1814 hĺbka

hydrologické správy. Po chvíľu vysielame správy Československého rozhlasu.